0: idealan za visoke temperature. Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: nakon 11 sati, dragi slušalci, ako živite kao podstanar ili izdajete nekretninu u Chicagu, ova priča bi mogla direktno da utiče na vas. U gradskoj većnici vodi se nova rasprava o pravilima koja bi mogle da promene odnos između stanara i stanodavaca. U centru pažnje je predlog pod nazivom Fair Ordinance, koji je izazvao oštre reakcije organizacija za zaštitu stanara i pojedinih članova gradskog veća. Oni smatraju da bi ovaj predlog mogao da oslabi mere iz plana gradonačelnika Johnsona, poznatog kao Protect Renters Ordinance. Plan gradonačelnika predviđa veću zaštitu podstanara, uključujući i obaveznu naknadu za preseljenje u nekim situacijama, kao i pravilo da vlasnici moraju da imaju opravdan razlog za iseljenje ili za raskid ugovora o zakupu. S druge strane, predstavnici vlasnika nekretnina upozoravaju da bi dodatne obaveze i troškovi mogli da poskupe izdavanje stanova i opterete tržište nekretnina. Predlog uključuje i godišnju registraciju svih stanova za izdavanje, kao i osnivanje posebne gradske kancelarije koja bi se bavila prijavama stanara. Konačnu reč daće gradsko veće Chicaga, a odluka bi mogla da utiče na hiljade stanara i vlasnika nekretnina širom grada. Mi nastavljamo da pratimo i ovu priču i sve odluke koje mogu da utiču na sve nas ovde u Chicagu. Za najvažnije lokalne vesti i korisne informacije, ostanite uz Vaš Plus Radio.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.